0: スネークスタイルワールドのラジオです。ここでは音楽の世界にエスケープするために情熱している。生活の中でバランスを取ることは必要です。
1: こちらはスネークスタイルワールドラジオです。次の時間
2: は音楽、あなたは世界のラジオを聴いている。思考のための音楽最新機能の主人公を知っている。ユーリスアニシムのスティーブラビオルエクッドイッグタブーは上が
3: る。Yo quiero cambiarme. Yo quiero
4: Reducción.
5: Мне сподобается просто ухватиться. Нравится просто двигаться.
6: Мне нравится, когда я. Мне нравится.